0: Alce. Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udroti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.